0: start expect, یہی ایکسپیکٹیشن آنے لگتی ہیں پھر.
1: میں نے آپ کے لیے اتنا کیا, آپ نے میرے لیے کیا کیا, یا میں نے آپ کے لیے اتنا پوری جیون میں نے آپ کے لیے ہی کیا, آپ نے کیا کیا. تو یہ بلیف سسٹمس کی چیکنگ کیوں ضروری ہے, بلیف سسٹمس کو دھیرے دھیرے چینج کرتے جائیں اور وہ والے بلیف سسٹمس اسٹیبلش کریں جو ہمارے جیون کو اسموتھ, ایزی اینڈ ہیپینس ہم کریٹ کر سکتے ہیں. اف آئی کین چینج مائی بلیف سسٹم اینڈ آئی کین سے I will do what I want without expecting anything. Is it possible to leave?
0: Saying it is easy.
1: That's it. Will say, huh? So doing will come with practice. Na?
0: Yeah. You know, again, this is pain. Again, this is what I'm saying. Ki baar baar hum jo baat kar rahe happiness index. Agar maine kuch kiya hua hai kisi ke liye اور وہ واپس یا میری جب سچویشن آئی تو اس نے ویسے نہیں ریئیکٹ کیا یا نہیں کیا, تو وہ جو پین ہے اس میں میں اس وقت تو ہیپینس نہیں کریٹ کر سکتی,
1: نہیں کر سکتے, کیونکہ آپ نے وہ پروگرامنگ اپنی کر لی تھی کہ میں نے آپ کے لیے کیا
0: تو مجھے آپ کو کرنا ہے,
1: آپ کو کرنا ہی ہے. اسے یہ میرا بلیف سسٹم ہے کہ جس کے لیے میں اچھا کروں گی اس کو میرے لیے اچھا کرنا ہی ہے. جیسے ہی وہ اگر نہیں کرتے ہیں یا وہ اس طرح سے نہیں کر, ایوری ون از اے ڈفرنٹ پرسنالٹی. ہو سکتا ہے آپ کی نیچر ہے کہ آپ بہت زیادہ کرتے ہیں, مطلب آپ ڈنر ہوسٹ کریں گے تو آپ اتنا کچھ کر دیں گے, آپ گفٹ دیں گے تو اتنے دیں گے, آپ میرے لیے کچھ بھی کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے آئی ایم ناٹ دیٹ کائنڈ آف پرسنالٹی. میرے لیے آپ گھر پر آؤ گے تو میں پوچھوں گی آپ چائے پیو گے کیا, یو ول سے لائک آپ میرے گھر آئے تھے تو میں نے تو پورا ڈنر آپ کے لیے بنایا تھا اور آپ مجھے پوچھ رہے ہیں چائے پیو گے کہ نہیں پیو گے. یو آر ہرٹ. You don't feel anything
0: of
1: for me.
0: Of course, I'm hurt. I'm badly hurt. You know, we get hurt.
1: Yeah. Now, this is, we're talking on physical thing. And yehi same cheez.
0: Emotional.
1: Subtle. Emotional level par bhi work hoti. Ki jitna main aapke liye kar rahi hoon, mera yeh belief hota hai, aap bhi usi proportion mein mere liye karenge. Ye bahut deep belief system hai. Aur yahan kahin na kahin phir hum,
0: aur yeh hum justified. See, we say that this is right, it should be like this,
1: yes.
0: But then we have to check ki wo mujhe pain de raha, it means it's not right.
1: That's because, yeah, that belief system is definitely not right.
0: Oh.
1: Kyunki har ek ka personality different hai, har ek ka sochna, har ek ka karna, it's not that they're wrong, wo bad hai, lekin unka right and wrong different hai. Aap jitna karte ho, meri capacity نہیں ہے, میں اتنا نہیں کر پاتی, لیکن کیونکہ آپ نے یہ بلیف بنایا تھا کہ میں اتنی ہی کیپیسٹی میں کروں گی, آپ ہرٹ ہوئے جب میں نہیں کرتی. اب آپ اپنے بلیف کو اگر تھوڑا سا چینج کرو کہ میں آپ کے لیے اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ یہ کرتے ہوئے مجھے اچھا, دین یو آر ناٹ گوئنگ ٹو بی ایکسپیکٹنگ ٹو مچ ان ریٹرن. یہاں تک کہ لائک ونس آئی واز جسٹ تھنکنگ اباؤٹ اٹ کہ ٹھیک ہے, آئی ایم ڈوئنگ سم تھنگ فار سم ون, مجھے کچھ نہیں چاہیے آپ سے ریٹرن میں, آئی ایم ناٹ ایکسپیکٹنگ اینی تھنگ, آئی جسٹ لائک ڈوئنگ اٹ, تو میں کر رہی ہوں. لیکن ہوتا ایسے کئی بار کہ وہ اچھا تو کچھ نہیں کیا ریٹرن میں, لیکن کسی نے ہو سکتا ہے کہ ایک دم کچھ غلط کر دیا, کچھ بہت, اینڈ آئی فیلٹ ہرٹ, تو مجھے بہت برا لگ رہا. اینڈ دین آئی تھاٹ اباؤٹ اٹ, آئی سیڈ یہ بھی تو ایکسپیکٹیشن ہے, یہ بھی ایکسپیکٹ, ہم یہ سوچ رہی تھی میں, ویری ڈیپ بلیف سسٹم, میں یہ سوچ رہی تھی میں نہیں ایکسپیکٹ کری, میرے کو کرنے دو, مجھے کرتے ہوئے اچھا لگ رہا ہے, لیکن آپ نے اچھا نہیں کیا, لیکن آپ نے برا کر دیا, تو دیٹ آلسو یو ڈیڈ ناٹ میٹ اپ ٹو مائی ایکسپیکٹیشن,
0: آپ کچھ مت کرتے.
1: تو میں نے وہ بلیف بنایا تھا کہ میں اچھا کروں گی, آپ کچھ مت کرنا, لیکن آپ نے جو میں نے سوچا, لیکن آپ نے تو کچھ ایسا کر دیا جس سے میرے اوپر کچھ اور نیگیٹو امپیکٹ اس کا پڑ گیا, لیکن وہ بھی ایکسپیکٹیشن تھا. تو اف آئی کین چینج مائی بلیف سسٹم ٹو میں وہ کروں گی جو مجھے ٹھیک لگتا ہے,
0: وداؤٹ اینی ایکسپیکٹیشن, وداؤٹ اینی تھنگ,
1: ہاؤ سمپل مائی لائف ول بیکم.
0: Oh yes, but right now too I am realizing how much we need to do, in the sense that how much we need to understand. You know, it's a major, major shift. Ki one, realizing ki jahan mujhe bura lagne shuru ho, usse mein hame ruk jana chahiye. Actually, we should not try to move ahead. We should look at ki kaun sa belief system hai jis mein mera ye thought create kiya. Agar aapke paas koi man mein sawal uthta hai, koi baat abhi lag raha hai ki isse judi hui hai, to aapka hum swagat karte hain. Aap hame email par ya fir phone par sampark kar sakte hain. Hamare phone numbers hain 0124-266-7000, 999-344-555, 999-344-666, 9873-666-555. ہمارا ای میل آئی ڈی ہے omshanti@bkmail.org. Awakening with Brahma Kumaris میں آج ایک بہت میجر نیا بلیف سسٹم ہم نے کیا ہے کہ جتنے بھی جو بھی نیگیٹیوٹی مجھے ہوتی ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بلیف سسٹم ہے جسے چینج کیا جا سکتا ہے. وہ چینج کیسے ہوگا وہ ہم اگلی کڑی میں جانیں گے, لیکن ابھی سسر شیوانی

0: خیالوں میں خیالوں میں خیالوں میں خیالوں میں جے ہنگامہ کہاں بھاگ رہی تھی میں
1: کالے سے ڈر گئے کیا
2: ہمیں کالے ہیں تو

عزیز دوستو، ہندوستان کی آزادی کی سالگرہ پر میں اور میرے ساتھی آپ کو دلی مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور جس شوق سے آپ آزادی کا جشن منانے یہاں آئے ہیں اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آج رات یوم آزادی کے شاندار جشن پر میں اور میرے ساتھی آپ کے سامنے ایک قوالی پیش کرنے والے ہیں، مگر اس سے پہلے مجھے اتنی گزارش کرنی ہے کہ آج یہ قوالی محض قوالی نہیں، بلکہ میری زندگی کا، میری محبت کا بہت بڑا امتحان بن گئی ہے۔ حادثات اکثر انسان کو ایک دوراہے پر لا کر کھڑا کر دیتے ہیں، اور اسے فیصلے کا حق ہوتا ہے کہ وہ کون سا راستہ اختیار کرے، مگر میرے لیے تو وہ دوراہا بھی نہیں، میرے لیے ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی فیصلہ، ایک ہی انجام۔ اس لیے آج اس بھری محفل کے سامنے میرا یہ وعدہ ہے، یا تو وہ ہاتھ جنہوں نے میرے گلے میں یہ ہار ڈالتے ہوئے محبت کی قسمیں کھائیں گے، مجھے دوبارہ یہ ہار پہنائیں گے، یا آج کی رات میری زندگی کی آخری رات ہوگی۔